پائے، پر راکھے سے ابرے ہاتھے سے انہیں ملائے۔ ہر جیو سبت پشانیے ساجر تے گرواک، تیت تن مائل نہ لگ گئی سچ کر جس او تاک، نظر کرے سچ پائیے بن نہ ویکیا ساک، جنی سچ پچھانیا چھ سوئے جو چار، ہو میں تسنا مار کے سچ رکھیا اور تار، جگ میں لہا ایک نام پائی گے گر ویچار، سچو وکھر لا دیے لاو سدا سچ راس، ساتی در گئے بیسائی بھگت سچی ارداس۔

کانے ایک کو پڑے ایک کو نہ بوجھے دوجہ اور نہ جانے ہر درسن جوگی سنیاسی بن گر پرم پلائے سدگر سیوے تاں گت مت پاوے ہر جیو من وسائے سچی بانی سیوں چت لاگے آمن جان رکھائے پنڈت پڑھ پڑھ واد وکھانے بن گر پرم پلائے لکھ چوراسی ویر پیا بن سبدے مکت نہ پائے جا نہ او چیتے تاں گد پائے جا سدگر میل ملائے ست سنگت میں نام ہر ابجے جا سدگر ملے سبھائے من تن ارپی آپ گوائی چلا سدگر پائے سد بلے ہاری گرے اپنے وٹوں جی ہر سیتی چت لائے سو برہمن برہم جو بندے ہر سیتی رنگ راتا پرب نٹ وسے سبنا کٹ انتر گرمخ ویر لے جاتا نانک نام ملے وڈیائی پور کے سبد پچھاتا شری راگ محلہ تیجا سہجے نوں سب لوچ دی بن گر پایا نہ جائے پڑھ پڑھ پنڈت جوت کی تھکے پیکھی پرم پلائے گر پیٹے سہج پایا اپنی کرپا کرے رجائے پائی رے گر بن سہج نہ ہوئے سب دے گیتے سہج اوپجے ہر پایا سچ سوئے ہر ہاؤ سہجے گاویا تھائے پوے پھر سہجے کسنی باد سہجے گی بگت اوپجے سہج پیار بیراگ سہجے گیتے سگ سانت ہوئے پھر سہجے جیون باد سہج سالا گی سدا سدا سہج سماد لگائے سہجے گی گن اوچرے بگت کرے لولائے سب دے گی گھر من وسے رسنا ہر رس کھائے سہجے کال وڈاریا سچ سرنائی پائے سہجے ہر نام من وسیا سچی کار کمائے دیوڑ پاگی جننی پایا سہجے رہے سمائے مایا وچ سہج نہ اوپجے مایا دوجے پائے منمکھ کرم کماونے۔

نت تے آئیں دا من چندی سو فل پائیں دا سبے تاج سوارین لائیں من کی پکھ جیو میں چھڈیا سبو تندڑا کوسا ہی سے بھی سچڑا نو ند نام ندان ہر میں پلے بدا شک جیو میں سخی ہوں سکھ پایا گور انتر سبد وسایا سدگور پرکھ وکھالیا مستک ترکے ہاتھ جیو میں بدی سچ ترمسال ہے پر سکھا لہندا پالک ہے

جس ملے من ہوئے آنند، تو سدگر کہیے من کی دبدہ بن سجائے، ہر پرم پد لئیے میرا سدگر پیارا کرد ملے، ہوں کھن کھن کری نمسکار، میرا گر پورا کو ملے رکھاؤ، ہر کرپا ہر ملیا میرا سدگر پورا، عشقنی جن کیریا لس گر تورا، ہر بھگت رڑاوے ہر بھگت سنے تیس

ہر اگ میں کو تر پار برہم ہے میرے سدگر لاگ بسیٹھا جن گر بجن سگان ہی ارے تین آگے آن پریٹھا مانمک ہیرا ات کٹھور ہے تین انترکار کریٹھا بشیر کوب دودھ پی آئیے بگ نکسے پھول پھلیٹھا ہر پرب آن ملاو گر سادھو کاس گرڑ سدمکھ لیٹھا یا نان گر کے لالے گولے لاگ سنگت کرو

سجدے ہوتا جائز ہوئے، سہج بیراگ، سجدے کی اسنا، سجدے چوپ، سجدے کی جپنا، سجدے بھوجن، سجدے پاؤ، سجدے مٹ۔

تیجہ گر کی سیوا کر پیرا جیو ہر نام تے آئے منجھو دور نہ جائے پیرا جیو کر بیٹھیاں گھر پائے کر بیٹھیاں گھر پائے سدا چت لائے سہجے ست سکھائے گر کی سیوا کھری سکھالی جسنو آپ کرائے نامو بھی جے نامو جمے نامو من وسائے نانک سچ نام وڈیائی پورب لکھیا پائے

جن کو تر لکھیا آگ تیہر درگے پین آئی ہے جن ہر بٹھا من ماگ وہ آپ ترے سب کٹام سیوں ان پیچھے سب جگت چڑا گے جن نانک کو ہر میل جان تین ویخ ویخ ہم جیوا ہے محلہ چوتھا سا ترتی پئی ہری آولی جتھے میرا سدگر بیٹھا آئے سے جنت پئے ہری آولے جنی میرا سدگر دیکھا جائے تن تن پتا تن تن کول تن تن سو جننی جن گرو جنیام آئے تن تن گرو جن نام اردیا آو تریا جنی ڈٹھا تن لئے شڑائے ہر سدگر میں لو دیا کار جن نانک تو وے پائے پوڑی سا سچا سدگر امر ہے جس اندر گھر اور تاریا سا سچا سدگر پرکھ ہے جن کام کرودھ بخ ماریا جاں ڈٹھا پورا سدگرو تا اندروں من سادھاریا بلیغاری گوریا پنے سدا سدا کو مواریا گورمکھ جتا من مکھ ہاریا سلوک محلہ چوتھا کر کرپا سدگر میلیون مک گرمکھ نام تیائے سی سو کرے جس سدگر پاو سی گر پورا کریم سائے سی جن اندر نام ندان ہے تن کا پاؤ سب گوائے سی جن رکھن کو ہر آپ ہوئے پور کیتی چک چک جائے سی جن نانک نام تیائے تو ہر حلت پلت چھوڑائے سی محلہ چوتھا گر سکھاں کے من پام دی گر سدگر کی وڈے آئی ہر راکھو پائے سدگرو کی نر چڑے سوائی گر سدگر کے من پار برم ہے پار برم شڑائی اور سدگر تان دی بانگار ان سب یان نوائی جنی ڈٹھا میرا سدگر پاؤ کر ان کیسا پاپ گوائی ہر درگے تے مکجلے بہت صوبہ پائی جن نانک منگے توڑ تین جو گر کے سکھ میرے پائی پوڑی ہوں آگ سلائی سبت سچ سچ سچے کی وڈے آئی سارائی سچ سلاح سچ سچ قیمت کنے نہ پائی سا سچا رجنی چکھیا سے ترپترے آگھائی ایو ہارا سے ہی جان دے جو گنگے مٹھے آئی گائی گر پورے گھر پرسے ویا من وجی وادھائی سلوک محلہ چوتھا جنہ اندر عمر تھال سے ہی جانن سولیا ہر جانے سے ہی بروں ہاؤں تن وٹوں سد کم کھولیا ہر ملو سجن پرخ میرا سیر تن وٹوں تن رولیا جو سکھ گرکار کماوے ہاؤں گلم تنا کا گولیا ہر رنگ چلولے جو رتے

محلہ پہلا، نہ کس کا پوت نہ کس کی مائی، ٹوٹے موہے پرم پلائی، میرے صاحب ہوں کیتا تیرا، جاں توں دے جپی نہ تیرا، رہاؤ بہتے اوگن کو کہ کوئی، جت پاوے بگسے سوئی، گر پرسادی درمد کھوئی، جے دیکھا تے ایکو سوئی، کہت نانک ایسی مت آوے، تاں کو سچے سچ سماوے، آسا محلہ پہلا، دو پدے تیت سرورڑے پائی لینے واسا، پانی پاوک تنے کیا، پانک جو مو پگنی چالے، ہم دیکھا تے ڈوبی لے، من ایک نہ چیتس موڑ منا، ہر بسرت تیرے گنگلیا، رہاؤ نہ ہو جتی ستی نہیں پڑیا، مورک مگدا جنم پیا، پرمت نانک تن کی سرنا، جن تو ناہی وی سریا، آسا محلہ پہلا، شے کار شے گور شے عبدیس، گور گور ایکو ویس انیک، جائے کر کرتے کیرت ہوئے، سو کر راکھو ڈائی تو ہے، رہاؤ ویسوے چسیا کڑیاں پیرا، تھتی واری مہو پیا، سورج ایکو رت انیک، نانک کرتے کے کہتے ویس، ایک اوانکار صدگر پرساد، آسا کارتیجا محلہ پہلا، لکھ لسکر لکھ واجے نیجے، لکھ اٹھترے سلام، لکھا اوپر فرمائس تیری، لکھ اٹھ رکھے مان، جانپت لکھے نہ پوے، تا سب میرا فل کام، ہر کے نا بنا جگ تندا، جے بوتا سمجھائی گے پولا، پیس اندو اندا رہاؤ، لکھ کھٹیے لکھ سنجیے کھاجے، لکھ آوے لکھ جاگے، جانپت لکھے نہ پوے، تا جی کتے پھر پاگے، لگ ساست سمجھاونی، لگ پندل پڑے پران، جانپت لکھے نہ پوے، تا سبے کو پروان، سچ نام پد اوپجے، کرم نام کرتار، ایس ہردے جے بسے، نانک نظری پار، آسا محلہ پہلا، دیوا میرا ایک نام، دو خج پایا تیل، ان چانن او سوکھیا، چوکا جنسوں میل، لوکا مت کو فکڑ پائے، لکھ مڑیاں کر ایک ٹھے، ایک ارتی لے پاگ، رہاؤ بینڈ پتل میری کے سوکریا، سچ نام کرتار، ایتھ اوتھ آگے پچھے، یوں میرا آدھار، گنگ بنارس صرف تمہاری، ناوے آتم راؤ، سچا نامنتا تھیے، جا اینس لگے پاؤ، ایک لوکی اور شمشری، برامن وٹ پینڈ کا ہے، نان کا پینڈ بخشیس کا، کبھو نکھوڑ سنا ہے، آسا کر چوتھا، محلہ پہلا، ایک اوانکار، صدگر پرساد، دیوتیاں درسن کہتا ہی، دوخ پوخ تیرت کی ہے، جوگی جتی جوت میں رہتے، کر کر پگوے تیگ پائے، تو کارن سائبہ رنگ رتے، تیرے نام انیکا روپ انتا، کہنا نہ جاگی تیرے گن کہتے، رہاؤ در کر ملنا غستی کوڑے، چھوڑ ولایت دیس گئے، پیر پہ کمبر سالک صادق، چھوڑی دنیا تھائے پہ، ساد سہج سکھ رس تجیلے، کپڑ چھوڑے چمڑ لیے، دکھیے درد وند در تیرے، نام رتے درویش پہ، کھلڑی کھپری لکڑی چمڑی، سکھا سوت توتی کینی، توں صاحب ہوں سنگی تیرا، پرنوے نانک

پیارے نت آس کرے، نت جو بن جاوے میرے پیارے جم ساس ہرے، پاگ منی سوہاگن میرے پیارے نانک ہر ارتارے۔

ایک کھینو تج مان مو بکار من کا کلملا دکھ جارے بنوت نانک سدا جگ ہے ہر داس سنت پیارے میری سیجڑی ہے آڈمبر بنیا من اند پیا پرویاب

اللہ پہلا جے موہ کا کرم ہوئے کرم ہوئے پتری دے اگے وت سنیانی ہے پتری چور کرے وڈگے ہاتھ دلال کے مشپی ایک کرے نانک اگے سو ملے جے کھٹے کالے دے محلہ پہلا جو جورو سر نامنی آوے وارو وار جھوٹے جھوٹا مکھ بس نیت نیت ہوئے خوار سوچے اے نہ آکھی ہے بین جے پنڈا توئے سوچے سے ہی نانکا جن من وسے آسو اے پوڑی ترے پرانے پاؤن ویگ ہر رنگی ہرم سواریا کوٹھے منڈپ ماڑیاں لائے بیٹھے کر پا ساریا چیز کرن من پام دے ہر بجن نہ ہی ہاریا کار فرمائز کھایا ویکھ میلت مرن وساریا جر آئی جو بن ہاریا سلوک محلہ پہلا جے کر سوتک منیے ستے سوتک ہوئے گوئے اتے لکڑی اندر کیڑا ہوئے جیتے دانے ان کے جیاں باج نہ کوئے پہلا پانی جیو ہے جت ہریا سو کوئے سوتک کیوں کر رکھی ہے سوتک پوے رسوئے نانک سوتک ایو نہ اترے گیان اتارے توئے محلہ پہلا من کا سوتک لوبھ ہے جے وا سوتک کوڑ اکھی سوتک ویکھنا پارترے پارتن روپ کنی سوتک کن پے لائے تباری کھاہے نانک ہنسا آدمی بدے جمپور جاہے محلہ پہلا سبو سوتک پرم ہے دوجے لگے جائے جمن مرنا حکم ہے پانے آوے جائے کھانا پینا پویتر ہے دیتوں رزق سموا ہے نانک جنی گرمک بجیا تینا سوت کنا ہے پوڑی سدگر وڈا کر سالائی ہے جس وچ وڈیاں وڈیائیاں سہ ملے تا نظری آئیاں جانت پانا تا من وسائیاں تر حکم مستک ہاتھ تار مچو مار کڈیاں بریائیاں سہ تٹھے نو ند پائیاں سلوک محلہ پہلا پہلا سچا آپ ہوئے

محلہ پہلا اندروں جھوٹے پیج باہر دنیا اندر پھیل آسڑ تیرتھ جے نہ آوے اترے نہ ہی مائل جن پٹ اندر باہر گدڑ تے پلے سنسار تنہوں لگا رب سیتی دیکھنے ویچار رنگ ہسے رنگ روے چپ پی کر جاہے پرواہ نہ ہی کسے کیری با سچے ناہ درواڑ اوپر خرچ منگا جبے دیتا کھاہے دیوان ایکو کلم ایکا ہما تما میل در لے لیکھا پیڑ چھٹے نان کا جو تیل پوڑی آپے ہی کرنا کیو کل آپے ہی تے تاری دیکھے کیتا اپنا تر کچی پکی ساری ہے جو آیا سو چلسی سب کوئی آئی واری ہے جس کے جی پران ہے کیوں صاحب منو وساری ہے اپن ہتھی اپنا آپے ہی کا سواری ہے سلوک محلہ دوجا ایک نے ہی آس کی دوجے لگے جائے نانک آس کنڈی ہے